opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

Jeg håper det var en fin tirsdag. Du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Klokka passert halv, og det snart så vi skal oppdateres på lokale sportsnyheter.

Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 75, 40 og nummer 6, det dessverre for sent. Bingo på 75, 40 og nummer 6, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 38 og nummer 6. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill. Det jo spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 72 7 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 5 Nummer 5 46 4 6 66 6 6 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 83 8 3 53 5 3 16 1 6 64 6 4 55 5 5 84 8 4

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum.